Chuir fu go léir rangana ar leibhéil éagsúla ar siúla fud na háite i rith na bliana, agus ar an géad jardín do gachfhí chuir fu ihe preb ghaeltacht, sé sin pop-up ghaeltacht ar siúl i dtí tarna éagsúla in ar an chláir. Do bhí bealtana, chuir fu an preb ghaeltacht ar siúl i gcaill an éanaig, i dtí tarna cheannais i gcaill an éanaig, an déirdín beag seo an seachta lá de bhealtana ag tosnú ar lethir tríis a thocht. Búlaisteach le tosathóirí, feabhsathóirí, gaolgeoirí na háite chun deis a fháil bheit gólúidir le córá agus craic trí ghaolge, chuir fu fíorfáilte roimh chá. Tá comórtas ar siúl faoi leathair a Clare FM ar a dúchtar The Best of Clare Awards. Tá go leor categór i gceist acu. Bronfar na ngradam ar gnóine agus féilte den sco mór thimpeall an chláir. Ba an cumannach seo sa scaramh a agraíonn the Scariff Harbour Festival. Thar a bhfuil buíoch do lucht a phobal tá d'arfaí vóta dóibh sa categór sin. Sé sin categór na féilte. Déan cuairt ar an leathanach Facebook atá acu, agus freisin ar Facebook, leathanach Facebook Clare FM / radio, chun tuile óla sé áil agus chun áil mar conas do bhótáil a thuairt do bhaintear Scariff Harbour Festival gan bhfuil. Ba féile Gáirdín na bealtaine ar siúl an seo in ar an chláir chun tús an tabhairí a chéileoire. Ó an éú lá go dtí an deú lá de bhealtaine an deir seachtainna sa chuin. Chuir fu golóirí mactaí éagsúla ar siúl ag amanta éagsúla ag an tonad scoil náisiúnta chuile an rathain i Dún Gréine. Ó amlóin go dtí a cúige clog sa tráthnóna. Is iad scoil náisiúnta an rathain i Dún Gréine agus mean scoil Alpha Steiner a bheas ag óstáil an ócháid i mbliana. Chun tuile eolais ar an bhéile saoire seo, déan cuairt ar an suíomh bealtaine/garden/festival festivalgamalaiscil.ie. Sina bhfuil agaibh a éisteoirí ó cinnlíonta nuach na seachtain an seo ar Radio Phobal Cún na Scariamh den seachtain seo. Má bhíle buíochas díobh sé a éisteoirí os bheith an seoinear deanta aniu, má bhíle buíochas mar is gná tá orsala í ógáin a cumach sa chuir na cinnlíonta le chéile. Buin sult as tús an tabhairí agus go mbuala mis le chéile arís, bhaim sé haon mar í nuánin a lé agus a d'eistrigh na cinnlíonta do seachtain seo. Sláinte go fóra.